0: Hai, Sheri, dar așa culetea butele.
1: Butele, anini, cu etena, uei.
0: Upe la one. El înghialocheto.
2: El înghialocheto.
0: Ui, el înghialocheto.
2: Bă, n-ai o nenie.
0: Hai, Sheri, mă mă vezi zote. De neurisecă cuniu apa. Igo, treni fera.
3: Na, cu atrofim. E cu acolo trebuie oameni. Rău n-ai ieșit n-a vără fombolaio. El înghialocheto. El înghisaca, linghisaca, înțoto.
2: Nicu, amune, mă ringi, e ve el înghialocheto. Cine angașa pe gără sendri?
3: Iwe uta și cu macași a mi bari, e zana ve, e lenghi a loket.
0: I cu ne ciunga se mera cuio, i cago cu ceva, mă vei avea la tirel, e bine uetfemă, a caranga tanga uși, ne o nione miri, n-am avit ce uetfemă.

0: așa cumva am...
1: Stai, mușerie! Una și ține ale chena cu rețele cocoi!
0: Aha!
1: Încetram!
0: Nu am unii acțiuni rapide!
2: Voila! Acțiuni rapide! Ele mi ia lopetul!
1: U, că nu acai ma casa! Eu, că ne mă gomu mireu de ea dacu!
0: Era una mai avut la cuiu! Nu am băhără mă mupangu!
1: Ene ține ale chena cu rețele cocoi!
0: Nu am băni avute îmbă gome, bine comanda mungualu!
1: Iga bariere, ciumia, mambasa, bucabu! Irumba!
0: Mutuange kantine biakato kasenye dala bulongo!
1: Nahande!